Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

0: Första, andra, tredje. Gå bort för 3,75.
1: Ja, det var Karl Petter Pettersson i Knackabo som fick en ohygglig billigt för han där inga manicken.
2: Ja, det strängar han och slattar för flera hundra kronor.
3: Ta hit nöjet, Arne Pökarsen, få höra toner.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vilsne, vilsne vän. Från skuggor i dunkelt ljus går du in i vägg efter vägg. Och det du inte vågar känna på, det slår tillbaks, du vet det slår tillbaks. Så du väljer att stänga av. Du säger att det gör för ont att leva här.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan inte

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: kyckling.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare Anders Pettersson och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här sommarveckan ska ni faktiskt få lyssna på Anders Pettersson alldeles själv, vår ansvarig utgivare. Så jag lämnar över ord och musik till dig. Varsågod.
1: Tack. Det är sommarmorgon. Och jag sitter på en gisten trästol i min trädgård. Här var det för en tid sedan visset och mörkt och kallt. Och nu kan jag utbrista. Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Kanske ni kände igen. Jag har privilegiet att få sitta i en egen liten trädgård med en kopp mycket gott kaffe i näven. 10 stenkast från havet. 2 kålfjärilar flaxar omkring mellan blomstren. En mellanlanda på min blåa keps. Det är ett litet paradis. Jag glömmer omvärlden och lever i nuet i trädgården. Jag loggar in på min padda för att titta lite i dagens tidningar. Jag översköljs av krig, konflikter, miljökatastrofer, ökande ojämlikhet, fattigdom, organiserad kriminalitet, psykisk ohälsa, elaka tillmälen mellan politiker, kändisar som exponerar sig och Donald Trump. Mediernas älskling, allas tavla att projicera dåliga och onda egenskaper på. Nu blev det mörkt och kallt igen.

0: honom det.
1: Jag heter Anders Pettersson och är aktiv i Socialdemokraterna. För tillfället arbetar jag som verksamhetschef på Sveriges Fontänhus Riksförbund. Om ni inte vet vad det är så är det en del av Fountain House International eller Clubhouse International som det heter, med över 400 fontänhus runt om i världen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser idag för alla med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa som behöver hjälp. Det är en krissituation och antalet drabbade ökar. Sveriges Fontänhus är en ideell organisation som tillsammans med lokala krafter drar igång och utvecklar klubbhus dit människor kan gå för att få tillbaka sina liv. Vi har 20 fontänhus i Sverige. Husen som är fysiska platser hjälper och ger stöd till människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. Det kan vara hjälp med sysselsättning och aktiviteter, stöd att hitta praktik eller jobb, stöd till studier och mycket annat. Vårt närmaste fontänhus ligger faktiskt på Götgatspucken i Stockholm. Men det är inte det jag vill prata om här. Men verksamheten är en viktig del av människors försök att påverka och skapa sin egen framtid. Och det är det jag vill prata om. Vad de modiga medlemmarna och handledarna på fontänhusen gör är att tro att det går att göra något. Att påverka för att saker ska bli bättre i världen. Och det är det jag tycker är fascinerande. Jag sitter här på stolen i min trädgård omgiven av fåglar och skalbaggar och humlor och bin, getingar, flugor, fjärilar, trollsländor, lavendel, ringblommor, akleja, rosor, gurkor, tomater, bönor, timjan, rosmarin, persilja, dill. Och samtidigt så pågår ju mer än 60 militära konflikter och krig i världen. Det pågår blodiga motsättningar mellan folkgrupper. Flyktingströmmarna går i vågor från konflikthärdar och svältkatastrofer. Allt mer ekonomiska resurser går till militär kapprustning. Kampen om energitillgångar som olja, gas, vattenkraft, vindkraft, ämnen till kärnkraft och jordartsmetaller är hård. Med många konfliktytor. Hur hänger det här ihop? Är jag frikopplad från övriga världen här i trädgården? I den här lilla idyllen finns ju varken krig, svält eller några allvarliga sjukdomar eller brist på vatten. Jag sitter här i morgonsolen och njuter av mitt goda kaffe. Världen kan ju tyckas helt jävla störd, som Miss Li sjöng nyss. Vad det har det med min trädgård att göra? Ja, jag tror att det är jag som är länken med mitt liv, mina tankar, känslor, behov och drömmar. Jag har erfarit saker i mitt liv. Jag har skaffat kunskap och har uppdaterat vad som händer i världen. Sedan lång tid tillbaka är jag märkt av världens tillstånd. Inte ens om jag har varit utan erfarenhet och varit okunnig så hade jag märkt att mitt i den här idyllen så har antalet fåglar och insekter minskat sedan vi intog den här trädgården i början på 1980-talet. Många arter har försvunnit på grund av klimatförändringarna och förändringar i närmiljön som ökad bebyggelse och mindre ängsmarker, föroreningar i sjöar. Kort sagt, det har blivit mindre surr, fågelsång och krypande i marken. För mig personligen började jag erfara världens tillstånd i slutet av 60-talet och början på 70-talet. Vi hade då förgiftning av naturen, djuren och människorna med PCB, DDT, asbest, bly, kadmium, lösningsmedel och den explosiva utvecklingen av oljebaserade plastprodukter. Mycket har försvunnit, men annat har ju kommit till. Nu är det PFAS, PCB, mikroplaster, läkemedelsrester och tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly finns kvar i stor mängd. Det här har pågått så länge, det går inte att värja sig från konsekvenserna, inte ens i min trädgård. Vi har grannar som en gång flytt med sina föräldrar från krig och förtryck och övergrepp. De kan berätta och världen sipprar in i trädgården denna sköna sommarförmiddag. Jag hör politiker av alla dess slag med stort allvar i ögonen tala om tillväxtens och utvecklingens nödvändighet. och att människan skulle kastas tillbaka till stenåldern om vi inte fortsatte med den här utvecklingen. Det verkar ju idag vara en nästan gudomlig sanning det här med tillväxten. Ständig tillväxt, ökad konsumtion, allt mer krediter. Morgondagen får lösa de problem som vi skapar idag. Trots oljans otäcka påverkan på klimatet fortsätter världen att borra efter olja som om ingenting har förändrats. Nästa stora steg är att borra efter olja i polarhavet och att bryta metall på havsbottarna. Har världen förändrats? Ja, sannoliken under min livstid. Men människor har i alla tider, eller enskilt eller tillsammans, arbetat och kämpat för en bättre värld på olika sätt i olika delar av världen. Världen har förändrats, men jag undrar om vi människor har förändrats så mycket. Ibland verkar det som vi känner och agerar på samma sätt som vi gjorde för 10 000 år sedan. Eller kanske ännu längre tillbaka, men det kan vi ju egentligen inte veta något om. Vi är som myror. Drar vårt lilla strå till stacken, bygger upp det som raseras. Jo då.

Ja, nu blev det dystert igen efter Moody Blues Lost in a Lost World, en härlig 70-tals men dyster låt. Det blev kallt i trädgården, så jag började gnola på en melodi i Roslagens famn på den blommande ö där vågorna kluckar mot strand. Jag bor visserligen inte på en ö, men nära havet och i Roslagen, och det är alltid något, och kaffet jag dricker är gott. Och jag hör min fru sjunga borta i rabatten och se så många blommor som redan slagit ut på ängen, gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. Jag tänker på Olivia Leings bok Den tidlösa trädgården, på spaning efter ett gemensamt paradis. Den gav mig lite inspiration att drömma om andra sätt att leva i klimatförändringarnas tidevarv. Hon skriver om glädjen och möjligheterna med en egen trädgård som en plats för nya möten och upptäckter. Och något, jag tror hon är något på spåren. Vi behöver finna nya sätt att tala med varandra och förhålla oss till världen. Det gamla går inte längre. Jag tar ett avstamp här i trädgården och odlingen och samlevnaden. Det finns ju saker i större eller mindre utsträckning som jag har kontroll över, som jag själv har kontroll över. Och så finns det sånt som jag inte har kontroll över. Det är ju bra att ha koll på så jag inte gör en massa saker förgäves. Alltså att jag gör saker som jag faktiskt inte har kontroll över. Det jag kan kontrollera är ju mina egna tankar, handlingar, hur jag beter mig, målen jag har, vad jag lägger min energi på och hur jag hanterar utmaningar. Det innebär ju att jag i viss mån kan påverka min trädgård också, om jag tar det som exempel. Jag kan planera, jag kan arbeta, odla, rensa och skörda. Jag kan försöka leva i samklang med den otroliga ekologiska komplexiteten som finns bara på den här lilla trädgårdsytan. Det som ligger utanför min kontroll är det förflutna, framtiden, andra människors tankar och handlingar, vad andra tänker om mig, effekter av vad jag säger och gör på andra människor och vad andra människor gör med sig själva. Jag har inte kontroll över insekternas liv, trädens liv, blommornas och växternas liv i trädgården, men jag kan försöka leva och göra så att jag kan påverka dem på något bra sätt med mitt beteende. Att inte ha kontroll innebär ju inte att man inte kan påverka, men jag kan bara påverka genom mitt eget handlande, hur jag gör och vad jag säger. Det är ju det som jag har kontroll över, och det är det som är mina redskap. Framtiden kommer ju vare sig jag vill eller inte. Men jag kan ju försöka göra saker som jag tror kan påverka hur framtiden blir. Åtminstone för mig själv. Jag dricker en kopp kaffe till på min trädgårdsstol och äter ett hembakt kex. Ja, vad gäller trädgården är det nog närmare sanningen att det är faktiskt min fru som planerar, odlar och rensar. Jag är mer en ödmjuk, outbildad, oavlönad grovarbetare i hennes tjänst. Men jag har kontroll över ett och annat. Och då skulle jag ju kunna påverka och kanske göra världen lite bättre från mitt håll. I alla fall det som rör sig runt mig. Ta väl låt till.

Det jag vet är att människor är olika, men vi är också väldigt lika varandra. Vi är gruppvarelser. Vi är helt beroende av de grupper vi tillhör. Det är så vår identitet byggs upp dag för dag, år för år, generation för generation. Till och med våra hjärnor, vårt nervsystem, våra kroppar har under årmiljoner fått sin specifika utformning för att gynna liv och samverkan med gruppen. Gruppens sammanhållning är livsviktig. I människors liv för 100 000 år sedan var säkerligen den här gruppsammanhållningen det som gjorde att man hade en chans att leva längre. Idag är det mer på det psykologiska planet gruppen har betydelse, även om familjen är livsviktig för ett småbarn. Det märks ju i att något av det värsta vi kan utsättas för är att bli utstötta ur vår grupp, ur samhället. Det är fasansfullt. Om jag utgår ifrån vårt ömsesidiga beroende i vår grupp eller våra grupper, så borde det jag gör och säger och tänker påverka de grupper jag tillhör. Det avgör kanske inte, men det påverkar och bidrar till gruppens beteende och gruppens föreställningar. Det är min utgångspunkt i det här resonemanget. Jag ska försöka förklara hur jag tänker och varför jag gör som jag gör. För mig är den människa jag talar med först och främst min medmänniska eller olycksbroder eller syster. Bara därefter är det kristen eller muslim, vänsterpartist eller moderat, AIK-are eller djurgårdare, ja, eller hammarbyare då. Vi har en dålig vana att klistra egenskaper och epitet på de vi anser tillhöra utegruppen, alltså de andra, medan vi som tillhör innegruppen har de goda egenskaperna. En människa som jag träffar och pratar med men inte känner är ju en människa som har haft en uppväxt, gått i skolor, skaffat kunskaper, gjort erfarenheter, gjort sina val i livet, har umgåtts med en massa människor. Den här människan har ju också en dagsform. Kanske har just vunnit på Triss eller ska till tandläkaren för att dra ut en tand. Och det mesta om den här människan vet jag inte ett jota om. I mötet med den andra eller de andra utgår jag från att personen har för avsikt att göra gott. Alltså åtminstone utifrån sin egen synvinkel om vad som är gott. Det är en jättebra utgångspunkt, tänker jag. För allt det där som jag då vet om denna, det är saker som jag har mycket, mycket svårt att ha kontroll över. Men däremot kan jag ha kontroll över vad jag själv gör. Alltså det som den andra säger och gör är ju en gestaltning av vad den människan just då är när jag pratar med henne. Hon kan inte vara något annat. Man kan ju inte lyfta sig själv i håret. Det gäller ju mig själv också. Jag kan påverka andra genom det jag gör och säger. Genom att lyssna, fråga, berätta, respektera den andra för vad den är. Och att jag inte vet så mycket om den personen. Jag påverkar. I år är det valår i Sverige. I den politiska debatten under ett valår blir kommunikationen väldigt ofta tudelad mellan inne och ute. Vi slutar samtala och respektera den andra. Det är bara debatt som är gångbart. Att övertyga den andra att jag har rätt. Det uppstår lätt förakt och hat gentemot varandra när det går illa. Allt som motståndaren ute i gruppen tar sig för eller säger tillskrivs onda avsikter. Och jag får ibland den obehagliga känslan av att det här är ett evigt tema. Det är som den eviga kampen mellan ljus och mörker, Gud och Satan, gott och ont, sanning och lögn, vänster och höger. I sin mildaste form stannar den här envigen vid att man kastar okvädingsord på varandra och vägrar umgås. Men när den i världen har urartat har det lett till miljoner, miljoner och åter miljoner människors död, krig, folkmord och etnisk rensning.

Ja, jag försöker komma bort från att tillskriva andra människor dåliga egenskaper, se dem som elaka eller onda. Ja, åtminstone tills jag lär känna dem. Det är inte så lätt när man tillhör en grupp. Jag vill göra det som känns rätt och hoppas påverka andra att göra ungefär detsamma. Det räcker ganska långt. Men jag kan faktiskt påverka lite mer. Jag kan engagera mig politiskt, till exempel i ett parti eller en förening eller något liknande. Då kan jag prata ihop mig med andra om vad vi bör göra, organisera oss tillsammans och sedan försöka göra det vi har bestämt. Då är vi fler som tänker och gör det tillsammans. Det blir ju dock sällan som man tänkt sig, men ibland blir det faktiskt så som man tänkt sig. Jag kan engagera mig fackligt på min arbetsplats. Jag kan försöka starta ett företag och bestämma mig för att mitt företag i första hand ska göra det bättre för människor och att jag också tjänar pengar givetvis. Jag kan bestämma mig för att protestera, göra en namninsamling, ordna möten, kontakta media eller ordna några fester och ha roligt. Jag har valt att engagera mig politiskt på lokal nivå, vara medlem och aktiv i flera föreningar. Nu måste jag ju medge att sedan barnen lämnar huset och jag blivit äldre så har det blivit lättare att arbeta med sånt här. När man var barnförälder var det ju lite tyngre. Om man vill påverka något lite på kort sikt och lång sikt så tror jag det bästa är att söka sig till politiken och framförallt kommunpolitiken. Här är det väldigt nära mellan idéer, beslut och praktik. Okej, vad engagerar jag mig i då som politiker här i Österåkers kommun? Ja, det finns en sak som ligger mig nära mitt hjärta och min hjärna och det är hur vi får en bättre förskola och skola. I Sverige så är det 25-30% av grundskoleeleverna som inte klarar att gå ut nian med fullständiga betyg eller inga alls. På en ungdomsgeneration blir det 20-30 000 barn. I min kommun är resultaten lika dystra och det är ta mig fasen en skandal. Skolan befinner sig i en systemkris och får allt svårare att klara sitt uppdrag. Våra rikspolitiker har pratat om det här i många år, men resultaten uteblir. För nuvarande regeringen verkar lösningen vara new excuse-pedagogik, vackrare skolbyggnader och att staten ska ta över fördelningen av verksamhet till privata aktörer. Det löser inte problemen. Det behövs en masterplan för hela skolsystemet och mer riktade resurser. En systemförändring. Men den kan vi ju i och för sig inte erfara förrän den är på väg eller har skett. Men vi kan ju försöka påverka i den riktningen. Jag tror att jag kan göra skillnad genom att vara politiskt aktiv lokalt. Jag kan näppeligen göra något åt de 289 andra kommunerna, men min egen kan jag nog påverka lite för att få en bättre skola. Det var en ung flicka som uttryckte en gång: "Hjärnan är ett underbart organ. Den startar direkt när jag vaknar på morgonen och stannar inte förrän jag kommer till skolan." Ett barn som säger då så, det är för mycket. Jag engagerar mig för barnens skull och för vår egen. Det vi gör nu med barnen kommer att prägla dem när de blir vuxna och ska vara med och skapa världen. Därför ska vi börja tidigt, redan i förskolan, och ge stöd till barn och familjer när de behöver. Inte när man upptäcker att niondeklassaren inte klarar att få sina betyg. Då är det för sent. I Finland och en hel del andra länder har man sedan länge insett det. I vårt land är vi långsammare. Det tar tid för oss att förstå hur saker och ting ligger till.

Jag tänker så här. Om någon eller några kastar skräp upprepade gånger på min gata så är det inte bra. Ingen gillar det här. Vad gör vi då för att få stopp på det? Klagar vid köksbordet eller vid möten över staketet mellan tomterna och säger att kommunen som äger gatan måste ta itu med det. Skriver ett brev till kommunen och klagar. Ordnar ett möte i vägföreningen eller samfälligheten och tar fram en plan för hur vi ska agera. Eller går direkt på nedskräparna om vi vet vilka de är och talar om att vi inte gillar det här och att det inte är tillåtet. Vi kan göra olika saker. Det viktiga tycker jag är att prata med varandra, lyssna, fråga, berätta, komma med förslag, finna ut en handlingsplan hur man ska gå till väga för att få stopp på nedskräpningen. Inte tillskriva skräpkastarna epitet att de är elaka och idioter eller är onda. Och framförallt göra något och inte tro att någon annan ska kunna lösa problemet. Så här tänker jag och det parti jag är med i om förskolan och skolan. Vi kan göra skillnad. Det är för få vuxna i förskolan och skolan. Det är för stora grupper med barn. Det viktiga för de minsta barnen är att de får en bra anknytning till trygga vuxna pedagoger. Och då kommer leken och lärandet lättare. När barnen är större behöver de lärare som ser individerna som är ett stöd när det blir svårt. De vuxna ska vara välutbildade för sitt uppdrag. Barn behöver inte mega förskolor, skolor där kanske 20% av elevpengen går till vinst till offshorebolag. Inte paddor till tvååringar, inte AI-verktyg till småbarn, inte kamratuppfostran. Det är vi vuxna som anser att det behövs utan att vi har tillräcklig kunskap om barns utveckling. Barn ska ha tillgång till tillräckligt många pedagoger och lärare som kan skapa den här tryggheten, leken och lärandet och finnas där för barn och föräldrar när det blir för svårt. Allt det andra finns ju där i alla fall, men det är inte det som är det viktigaste. Och blir det svårt för barnen så ska åtgärder sättas in så tidigt som möjligt. Problemen i skolan börjar tidigare, redan i förskolan. I min kommun fixar vi inte det här. Effekten blir att alldeles för många till slut inte klarar grundskolan. Familjer som kraschar i sina försök att rädda sina barn och ökad psykisk ohälsa. Det här kostar oerhört mycket pengar för samhället. Ibland annat produktionsbortfall, kostnader för socialförvaltningen och vårdkostnader. Kan jag påverka det här så att det blir bättre? Ja, jag tror det. Vi har pratat ihop oss och är beredda att höja skatten en krona här i kommunen om vi kommer till makten. Där 170 miljoner extra då kan gå direkt till förskola och förskola. Det är en bra ansats att vara rädd om skattepengar, men det är inte det primära. Jag kan tala för att jag tycker det är viktigt i frågan. Jag kan undvika att svartmåla utegruppen de andra. De har säkert en masterplan som ska lösa problemen, till exempel få vuxna i förskola och skola, kraftiga vinstuttag för privata entreprenörer och det absolut nödvändigaste stödet till barn som har det svårt. Det här tycker man kanske att ska göra kommunen till bland de bästa kommunen när det gäller förskolor och skolor. Jag vet inte hur den masterplanen riktigt ser ut, men det verkar ju inte fungera. Någon skrev en gång, man beundrar lärare som orkar undervisa år efter år utan att bli stukade. De borde få pris för det. Och då undrar jag, men barnen då? De ska sitta stilla och lyssna på sina lärare i 13 år i sina bänkar utan att klaga. Är inte det ett mästerverk? Solen lyser fortfarande. Det är varmt i trädgården. Jag sätter mig under parasollet på verandan. Där står en flaska iskyld fläderblomsaft. Hemgjord faktiskt. Jag häller upp saften i ett glas och dricker. Det är lätt att njuta här och att glömma bort kopplingen till världen. Att tröttna på att engagera sig och tro att jag inte kan påverka. Jag vet hur snabbt det kan gå att förlora allt. Jag har sett det när jag rest i världen. Jag kan se det i media idag. Palestina, Ukraina, Mali, Libanon. Vi har vår demokrati till låns.
Om jag slutar tro på att jag kan bidra till en bättre värld och ytterligare 7 miljoner svenskar gör detsamma, så blir demokratin bara en parentes i den svenska ganska blodiga historien. Så där, då är jag här i trädgården och jag börjar förstå hur det hänger ihop. Jag kan vara där och njuta, men också vara medveten om och vara i världen utanför. Jag kan göra något. Gör jag inget så kommer andra att bestämma åt mig. De kommer att forma framtiden. Grannes lilla flicka träffade jag tidigare. Hon ropade från andra sidan gatan: Anders, varför bor du mitt emot oss? En helt underbar fråga från en femåring. Mycket svår att ge ett bra svar på. En familjefar berättar hur han och hustrun kämpar för att hjälpa sin son att klara skolan. Han har ADHD och har stora svårigheter att klara skolan som den ser ut. Han behöver mycket stöd, men stödet finns inte. Vi har inte råd. Det finns inte pengar. Hela familjen påverkas negativt. Jag pratar med Hamid som det tog nästan ett år att få komma hit till Sverige. Där han har anhöriga. Han flydde från kriget i Irak och förtrycket. Han ska nu utvisas till det landet där han inte längre har några anhöriga eller känner någon, eftersom han är 21 år. Han hoppas fortfarande. Jag köper 4 säckar plantjord för att göra en ny rabatt i trädgården. Prata med glada shoppare om alla de vackra blommorna på växtförsäljningen. Världens miljardärer blir allt rikare och kommer säkert snart att äga allt på jorden. Det är den verkligheten jag lever i. Jag tycker det är knepigt att få ihop det, men jag ger inte upp. Jag fortsätter att tro att jag kan göra lite skillnad. Jag gör det genom att behandla människor respektfullt och inse att jag är en gruppvarelse, inte en solitär individ, oberoende av andra. Bra relationer till mina innegrupper. Mitt sätt att vara i världen är mina redskap. Jag hoppas att ni får en fortsatt fin sommar.

Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i Sommarhagen. Mycket nöje.

0: Hem. Att ha ett hem. En tillhörighet. Att känna sig hemma. Någonstans. Med någon. Eller görandes något. Vilken innest det är att finna en plats. Sin plats i denna värld. Jag heter Carolina Wägert.
1: Och jag heter Jonas Wägert.
0: Vi kommer under den tid vi har tillsammans med er prata om vår gemensamma plats på jorden. Vårt hem. Vira bruk. Om att vara hemma på en fysisk plats och i relation till en annan människa.
1: Och så vikten av att vara snäll mot sig själv och mot sin nästa. Och försöka se alla människor och visa det. Det är inte alltid helt lätt att vara snäll eller ge delar av sig själv till andra. Men jag tycker man måste försöka.
0: Vi lever i en mörk och skrämmande tid just nu. Den ska vi på intet sätt förneka. Kriget i Ukraina, den bruna sörja som sprider sig i både nationell och internationell politik, Trumps presidentskap, folkmordet i Gaza och maktens vidriga tystnad inför det. Men vardagens och livets magi måste få göra sig påmind, mitt i all denna djävulskap. Kanske speciellt då. Låta sina pustar av ljus, hopp och kärlek bjuda lite respit från allt det onda. Påminnas om att livet är gott. Också. För det är ju ett orättvist jävla helvete, livet. Och det är alldeles underbart. Allt på samma gång, mer eller mindre, hela tiden. Och jag tror att det är viktigt att påminna sig om blotta existensens magi då och då. För det är så lätt att den försvinner ur vår åsyn.
1: Och vad är det som är att vara hemma? Att ha ett hem? Är det en plats? Eller är det en bil, eller ett fjäll, eller en familj?
0: Vi pratar båda två utifrån en position av normativt leverne och privilegier. Ingen av oss har egentligen behövt ifrågasätta eller kämpa för vår rätt till en plats i denna värld. Något som dessvärre inte är fallet för alla.
1: Och sen så tänkte vi också spela en hel del bra musik.

där var Holy Spirit med Dear Dick. Mitt liv började i Vira, född i slutet av midsommarhelgen 1980. Midsommar har alltid varit speciellt för oss här ute i trakterna kring Vira. Dagen börjar vid 9 på morgonen då traktorerna avgår från parkeringen ut i grönskande hagar med målet om att plocka de mest färgsprakande buketter som någonsin plockats. Det blir sällan så. Mycket har ju redan blommat ut. Så hundkex, smörblommor och björk får lindas runt stången. Men det gör inget. För midsommar handlar inte om den perfekta stången. Midsommar handlar för mig om möten. Möten med folk från bygden. En del som man bara kanske träffar en gång om året. Eller någon man aldrig mött som bodde här för 70 år sedan. Och alla andra nära vänner och de som man känner. När stången är rest blir det dragspel och dans och sång. Och sen går man hem till sitt. Men midsommarglädjen finns kvar hela helgen. Och dagen efter händer oftast något kul. Min pappa Kurt Wägert flyttade till Vira och Smedsbostaden 1970 med sin första fru och deras barn, mina halvsyskon. Han blev smeden i Vira när han återupptog smidet igen efter att den så kallade sista smeden, Jan Dahlgren, dött 1948. 1973 umgicks min pappa och hans första fru med ett annat par som bestod av min mamma och hennes kille. Och efter ett tag bytte de partners med varandra. Detaljerna hur allt gick till kommer vi nog aldrig få höra. Men min pappa och mamma fick två barn ihop, mig och min storebror Daniel, och var lyckligt gifta tills min far dog 2002. Min pappas exfru och min mammas exkille är fortfarande lyckligt gifta, och vi träffas när någon fyller år eller vid andra tillfällen. Jag skulle nog kunna säga att min uppväxt var bra. Jag bodde i Smedsbostaden tills jag var 9 år. Och i det huset har det bott smeder sedan slutet av 1700-talet. Och i det huset bor jag nu igen. Med min egen familj. Mina föräldrar var snälla, trygga, roliga och bra förebilder. De har aldrig lagt sig i några av mina livsval, utan låtit mig få gå min egen väg. Min familj har alltid gett mig en bra självkänsla, och inte minst allt som mina stora syskon gett mig. I guess I should have written that

Det där var Homecoming med Tom T. Hall. Smed tänkte jag aldrig bli. Jobba med släkten och vara fast i en verksamhet som man ej bara kan lämna direkt. Jag tänkte mig väl ett liv i stan någonstans. Gå en utbildning, hitta en bransch som verkar intressant och sen starta eget kanske. Och samtidigt drömde jag om att hitta min livskärlek och bilda familj. Det blev i alla fall en flytt till stan och ekonomistudier på universitetet. Men efter några år kände jag att detta inte var för mig. Jag saknade att skapa saker, bygga, arbeta med händerna. Ekonomi kändes ytligt och beräknande. Det mesta handlar ju om att tjäna pengar. Så då frågade jag om jag fick komma och jobba i smedjan. Jag hade jobbat lite i smedjan och butiken under min uppväxt och kunde ju mycket om företaget. Smide kunde jag ju desto mindre om. Så det fick jag lära mig av de äldre smederna. Så nu var jag tillbaka i Vira, som jag inte tänkt. 23 år gammal, men trivdes. Att jag 14 år senare skulle ta över våran firma Vägers konstsmidet var inget jag strävade efter. Men nu känns det naturligt. Jag har alltid gått på min magkänsla. Och om det känns bra så kör jag. Det var ju ungefär som när jag träffade dig, Carolina. Då var det ju bara att köra. Jag gillade dig direkt. Och vi bara hamnade bredvid varann och snackade. Och om vad vet jag inte, men jag kände liksom att dig vill jag vara med. Och livet med dig är verkligen fantastiskt. Vi har nu 2 barn tillsammans och älskar verkligen varandra. Så på något sätt så blev ändå mitt liv som jag hade hoppats. Och tänk, nu sitter vi här och spelar in ett radioprogram tillsammans. Att växa upp i ett företag var ibland lite speciellt. Vid 7, 9 och 13:30 fikade smederna hemma i vårt kök. Smederna bestod då av min pappa Kurt, Vägert, P.O. Davidsson och mina 2 äldre bröder Simon och Thomas. Det var en högljudd stämning med mycket skratt, politiska diskussioner, snuskprat och en hel del vadslagning om hur saker och ting egentligen låg till. Det var mansplaining på hög nivå. Så på ett sätt är jag uppväxt i ett fikarum. Och jag vet inte, men det är kanske därifrån jag har fått mitt sociala behov. Min mamma, hon skötte bokföringen och mycket i butiken vid sidan av sitt jobb som förskollärare i Rosaskulla skola. Smedjan låg ett stenkast från vårt hus och vi lämnade inte Vira så ofta. Ofta hände saker här, speciellt på sommaren, då Viras befolkning fördubblas tack vare sommargästerna. Mycket spontanfester på Bruksgården och i folks trädgårdar. Och till oss kom det ofta förbi någon att hälsa på. Och när Vira-spelen drog igång i mitten på 80-talet, då hände allt möjligt de veckorna det pågick. Och jag gillade när något hände. Och kompisar fanns det gott om i Vira. Även om jag helst lekte med min storebror Daniel och hans kompisar. Vi busade i smedjorna med turister, lekte runt ån, hängde runt, spelade fotboll och byggde kojer i skogen. Och nästa låt som jag tänkte spela är Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood.

Jag växte upp i Margretelund på Knipvägen här i Österåker. I ett radhusområde där man sprang mellan vännerna i husen runt omkring. Lekte burken, slog dank, cykla, satt på Elins vind och gjorde anden i glaset. När jag gick i årskurs 4 och skrev boken om mig i skolan var jag tydligen lite osäker på hur många syskon jag hade. Det kan nog bli så när ens halvsyskon i sin tur har syskon som man inte riktigt vet vad de blir i relation till en själv. Och så tyckte jag visst om dragspelsmusik. Något jag undrar lite över än idag. Själv minns jag tydligt hur mitt sexåriga jag bläddrade bland vinylskivorna. Julio Iglesias och Lars Ros örongodis i den lilla samlingen. Vikingarna på kassett i den silverfärgade boxen. Hur jag gärna drog på lite stämningsfull musik till fredagsmiddagen. Ofta bestående av lövbiff, pommes och pulverbea. Det där rastret, när nålen la sig på den lite dammiga, blanka, svarta skivan som snurrade runt, runt. Och känslan när jag brände mig på heltäckningsmattan i vardagsrummet när jag dansade. Här kommer min favoritlåt från den tiden. Moonlight Lady med Julio Iglesias.

Jag minns också våra utflykter till Vira bruk om somrarna. När vi åkte till Norrsand och jag badade tills läpparna blev blå och tänderna hackade. Hur mamma svepte in mig i handduken. Solbulle och saft på filten. Värmen från solen. Trollsländor och salamandrar i strandkanten. Hade man tur stannade vi i Vira på vägen hem. Köpte en glass i kaffestugan. Stod vid bron och hypnotiserades av åns forsande vatten. Kastade sten och undrade, vilka är det som bor här egentligen? Även som liten var jag förtrollad av brukets sagolika charm. Margretelundsskolan byttes till Tråsättraskolan och till sist gymnasiet i Röllingby. Där gick det en kille som hette Jonas i årskursen över min. Han hade så väldigt schyssta polisonger. Vi möttes på Rassastan någon gång, den där indiska restaurangen vid Odengatan, där ölen var billig. Så det var klart att det var där man hängde på helgerna. Jag kommer ihåg att jag hade på mig mina silvriga tights, den blommönsrade skjortan från Uff och så den där gröna tröjan jag tyckte så mycket om. Och mina runda briller såklart. Jag gjorde visst ett intryck. Mötte Jonas på studentfesten på Fräggen nästa gång. Då hånglade vi loss på dansgolvet. Någon dag senare ringde han hem till mig. Mamma svarade, ropade att jag hade telefon. Och det knöt sig i magen. Jag skämdes så in i märgen eftersom jag vid tillfället var tillsammans med Kalle, a.k.a. lajvaren. Och jag sa till Jonas att jag var i mitt rum med min pojkvän. Och därefter blev det nog ett ganska krystat samtal. Och där hade det kunnat sluta. Om det inte var så att Jonas, smeden, under alla de år som följde efter studenten levde kvar som den där tänk om. Den missade möjligheten, det där som hade kunnat bli. Tänk om jag hade valt smeden istället för lajvaren. Hur hade livet sett ut då? Smeden blev mitt återkommande samtal om vad som hade kunnat vara om jag fattat andra beslut. Min sliding doors liksom. Vad hade hänt om jag blivit tillsammans med smeden där och då? Vilka andra vägar och val hade jag ställts inför? Och i mina samtal om detta, framförallt med min bästa vän Maja, handlade det inte om huruvida något varit bättre eller sämre, utan mer om hur livets alla små stigar och irrvägar ständigt leder en någonstans, och att det alltid finns en rörelse som för en mot något, från något till något annat. Och det kittlande i att det inte går att veta på vilket sätt en dags alla, ofta små, händelser, beslut och överväganden kan leda dig på din väg. Och påverkar din fortsatta resa i livet. På gott och på ont. Om du har möjlighet och om du törs. Gör som Fleetwood Mac säger i den svårslagna hitten Go Your Own Way.

Så gick åren. Smeden förekom kanske inte lika ofta i alla analyserande, ältande, sökande, trevande, frågande och ständigt pågående samtal som fördes med mina vänner. Livet pågick. Jag var i ständig rörelse och visste inte alltid vart jag var på väg. Kände mig ofta malplacerad och som om jag inte hörde hemma någonstans. Jag kom hem från Filippinerna, såg framför mig en framtid som bostadslös nomad till lika crazy cat lady. Skulle snart ta min socionomexamen. Visste inte vart jag ville ha min hemvist. Visste inte vad jag ville bli när jag blev stor. Och det gör jag fortfarande inte. Livet låg så där obehagligt och underbart öppet och oklart framför mig. Då fick jag ett sms från Maja. Hon skrev att jag borde åka till julmarknaden på Åkersberga växtförsäljning. Att en överraskning väntade på mig där. Jag fattade ingenting, men skulle ju faktiskt till Täljö för att vara barnvakt, så jag kunde lika gärna åka på den där julmarknaden. Och där gick jag runt och runt, osäker på vad det var Maja menat egentligen. En överraskning. Jag fattade ingenting. Ringde till henne, men utan att få svar. Och så förstod jag plötsligt. För där stod han ju, vid ett av marknadsstånden. Smeden. Han som jag fumlade bort. 12 år senare stod han ånyo framför mig. Och jag hade nu ett val. Att gå och prata med honom. Eller bara vända på klacken och hålla fast vid min plan om att vara en evig singel. Något den obotliga romantiken i mig ändå hade svårt att acceptera. Efter intensivt övervägande och inre monologer tog jag så mod till mig. Stigade fram till smeden och sa helt sonika: "Hej, jag vet inte om du kommer ihåg mig, men vi hånglade på Fräggen för typ 12 år sedan. Hur är läget?" Sen är mitt minne blockerat av all min nervositet. Och de som känner mig eller träffat mig kanske förstår vad jag menar när jag säger att jag svamlade loss ganska rejält. Jag har ingen aning om vad jag sa. Jag gick ganska nedslagen därifrån och minns hur jag bara ville gräva en grop åt mig själv och försvinna. Sedvanligt bortgjord i min iver. Skammen. Känslan var bedrövande. Trycket över bröstet. Ångesten grep mig. Varför gjorde jag så där? Varför sket jag inte bara i det? Det här med killar och ragga var ju verkligen inte min grej. Jag hade ju lagt ner det. Så jävla ovärt. Fan också. Och för att ytterligare ge uttryck för min känsla där och då kommer här låten Skadat exemplar med Säkert.

Men, skam den som ger sig. Och varför göra det lätt när man kan göra det svårt för sig, som jag brukar säga. Tillbaka i mitt lilla studentrum på Erstas trygga höjder tänkte jag att det är lika bra att drämma spiken rejält i kistan. Om jag nu ska göra bort mig så kan jag lika gärna göra det ordentligt. Så jag kontaktade smeden på Facebook. Vi hördes ett tag där över julen 2012. Bestämde snart att vi skulle ses i stan på en öl. Jag stod vid Seven på Mariatorget och väntade. Tampades med min nervositet och ett starkt ifrågasättande av mig själv och varför jag utsatte mig för det här. Tidigare erfarenheter av att ständigt bli ratad och avvisad gjorde sig påminda. Jag gjorde vad jag kunde för att slå bort tankarna av nedvärderande och självförakt. Så kom han. Nu fanns det ingen återvändo. Snön föll ymnigt. Vi gick till hjärtats bar. Slog oss ner. Och så lossnade allt. Nervositeten bara försvann. Ni vet, när man träffar någon och det bara är lätt och enkelt och roligt och trivsamt. När det känns som hemma. Jag slappnade av. Kände mig trygg. Jag kunde vara mig själv. Och jag uppskattades. Jag behövde inte tvivla på vare sig det eller mitt egen värde. Efter en öl eller två så hånglade jag upp smeden igen. Och sen dess har vårt gemensamma liv varit en självklarhet. Inga spel, inga konstigheter. Bara raka och ärliga känslor av stark kärlek. Av att vara hemma. Vi valde varandra, där och då, den 28 december 2012. Och det fortsätter vi att göra varje dag sedan dess. Här kommer låten som vi spelade när vi åkte trucken in på Bruksgården för att gifta oss sommaren 2019. Two Man Gang med Les Big Bird.

0: Ja du Jonas. Och nu bor vi alltså i Smedbostaden. Samma hus där du tillbringade dina första 9 år i livet. Tillsammans med våra två barn, en katt och två kaniner. Och en hel del grejer som alltid kan vara bra att ha. Hobbyhoarders som vi är. Livet ändå va? Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Ibland blir det till och med bättre. Och nu har vi suttit en bra stund och malt en ganska stor del om oss själva, som de grandiosa egon vi är. Vad är grejen med Vira egentligen?
1: Ja, vi får ju ganska ofta frågan om hur är det att bo i Vira? Det är ju så vackert, säger många. Fantastiskt, underbart, brukar jag säga ironiskt.
0: Vi bara skrattar och myser och är lyckliga hela tiden. Men skämt åsido, även om allt såklart inte är ständig magiens här, så är det ett faktum att vi har många vänner, tillika grannar här i bruket, som är smått enastående personer. Och det är en stor anledning till att vi trivs så bra här.
1: Ja, för mig är det ju det som gör det till en bra plats att bo på. Skulle bara vi bo här skulle jag inte trivas. Och jag känner ju en del folk som har bott här i generationer och har många vänner från barndomen. Men något som skapade en ny stor gemenskap var när vi startade Vira kulturförening 2015. Pelle Magnusson.
0: Vår granne och vän, tillika erkänd och superbegåvad scenograf.
1: Hade en idé om hur en julmarknad skulle kunna se ut. Jag var skeptisk och jag tänkte att ett sånt här stort evenemang skulle inte vi klara av. Men på mötet blev jag överrumplad av entusiasmen samt presentationen. Pelle sa att om vi gör 10% av vad han har ritat så kommer det bli en bra julmarknad. Vi gjorde kanske 90% av det han hade ritat. Marknaden blev en succé och vänskapen inom gänget växte.
0: Det finaste är väl egentligen att alla i kulturföreningen jobbar ideellt, utan krav på ersättning, bara för att det är så kul. Vi har trevliga möten där alla får komma till tals och vi bestämmer det mesta ihop. Alla får vara med och skapa och alla hjälps åt med allt, efter möjlighet och förmåga.
1: Ja, vi är ungefär 10 grannar i grundstommen av föreningen. Sen är det väl en 30 till som hjälper till under själva marknaden. Och det behövs, för varje år kommer ju runt 8 000 besökare på 3 dagar. Och visst, det är vi inte helt överens jämt. Men i och med att vi har gjort så mycket tillsammans, ihop och känner varandra, så kan vi ibland vara lite osams utan att det gör något. Det är nästan lite fint faktiskt, tycker i alla fall jag.
0: Men exakt. Varje år tvivlar jag faktiskt på om jag orkar med en till marknad. För det är så mycket jobb och tiden räcker inte till. Men sen glömmer jag liksom fort bort slitet och stressen

0: Sen så minns jag bara det roliga och att jag vill ju jobba och fixa ihop med det här spretiga gänget. Alla är så snälla och vill varandra väl. Och det är mäktigt att se vad man kan åstadkomma tillsammans. Till och med jag, den gamla grinchen, älskar ju julen numer.
1: Och ingen av oss hade gjort något liknande tidigare. Första julmarknaden var vi supernervösa och undrade om någon alls skulle komma.
0: Och så blev det bilkö ända ner till 276, vilket såklart inte uppskattades av alla. Speciellt de som bara skulle passera Vira på sin väg hem till sitt.
1: Ja, men vi löste väl det, typ.
0: Ja, det är klart vi gjorde.
1: Ja, och sen anordnar ju också vi i kulturföreningen en drop-in-vixel på sommaren också. Och det drog vår granne Anneli Silverstolpe igång. Hon är vixelförrättare och 2019 vigde hon oss på Bruksgården som sista par för dagen. Det var kul, eller vad säger du?
0: Ja, det är bland det roligaste jag har gjort. Men jag tror nästan att det allra bästa var förberedelserna inför själva bröllopet och festen. Själva bröllopsdagen är lite höllt som i en dimmig yrsel av intryck och känslor och folk och kramar och ammande bebis och nattning av barn. Eufori tror jag att det skulle kallas.
1: Och festen hade vi i vår trädgård med närmare 100 gäster, gammal som ung. Och veckan innan bestod av att bygga festen. Och vilka var det som kom över för att hjälpa till utan att vi fråga? Jo, det var ju steg grannar som alltid gör mest till julmarknaden och som alltid ställer upp.
0: Tack för att ni finns. Alltid är där och berikar våra liv.

0: Och det där var There She Goes, My Beautiful World med Nick Cave and the Bad Seeds. Bruket är ju fantastiskt fint. Men för mig är det också vardag. Även om jag slås över dess storhet då och då. För mig är mycket jobb i Vira. Jag har inte bara min egen smedja att ta hand om utan ganska många hus att underhålla. När någon annan ser ett vackert hus, rött, fint, kanske jag tänker att åh, där måste jag måla om. När någon ser ett av vattenfallerna, och då kanske jag tänker på hur ska vi lyckas reparera muren och bron bredvid. Och buskar och gräs måste klippas och diken trimmas. Men det är många i Vira som hjälps åt och håller det fint. Vi bor ju på landet och då är man ju van att klara sig själv.
1: Ja, så är det. Man gör det som måste göras, löser det som måste lösas. Men vi tyckte att det fick vara nog med det när Roslagskulla mellanstadium hotades som tillfällig stängning. Då var måttet liksom rågat vad gäller att vi ska lösa allt själva. Både för oss och många andra föräldrar och barn. Tillsammans med ett större gäng på Ljusterö och flera engagerade medborgare protesterade och demonstrerade vi högljutt mot kommunens skolpolitik. Vi behöver inte gå in närmare i detalj här. Det är en lång och alltjämt pågående historia. Och börjar jag prata om det finns en risk att jag inte slutar. Men jag minns när vi stod i köket och diskuterade, Jonas, efter att vi hade fått det här beskedet från skolchefen. Att Kulla, Ljusterö och Röllingby alla tillfälligt skulle behöva stänga olika stadium på respektive skola. Jag var så arg, knöt näven och gav mig tusan på att det här kan och måste vi göra något åt. Men du var ganska nedslagen, tyckte det kändes lönlöst att kämpa emot.
0: Ja, nej, jag trodde ju att ett sånt här beslut hade de förankrat starkt, men tydligen inte. Och tillsammans så kunde vi rubba delar av den politiska majoriteten. Centern och SD backade från förslaget de först stöttat. Beslutet bordlades och på så sätt undveks en stängning. Otroligt starkt jobbat av alla som engagerade sig.
1: Följande låt gick på repeat under förberedelserna till demonstrationen den tredje andra hemma hos mig och hemma hos oss. Den lämpar sig väldigt väl även när behov av att primalskrika infinner sig. Och det är en av mina absoluta favoritlåtar, Vreden med Sara Parkman.

0: efter att ha sett, som Ingela Gardner uttryckte det, den längsta debatten någonsin i kommunfullmäktige. Och hon har varit med om många. Det var debatten om skolan. Då fick jag en känsla av att stora delar av majoriteten i kommunen inte vet vad som finns här ute. Jag kan ge min version. Andra kanske tycker annorlunda. Men jag tycker att det finns ett område som sträcker sig ungefär från Åsätra ner till Bammaboda, vidare mot Dyvik, Boda, ut till Rosaskulla, Östan och Vira och lite mer därtill på båda sidor. Och Valles imperium nere vid Östan och Färjeläge i centrum. Jag brukar säga, vi som bor här ute eller vi som är härifrån. Och många känner ju varandra från just skolan, som är en central del i vårt samhälle här ute.
1: För oss är det här alltså inte bara en skolpolitisk fråga, utan även en fråga om vår landsbygds fortsatta liv och utveckling. Om möjligheten att leva, bo och arbeta här, inte bara i central Åkersberga. Det är människorna som gör en bygd levande. Och en av de allra viktigaste pusselbitarna i det är just skolan. Skolan som samlingsplats och mötespunkt. Och som framtid. Om den läggs ner kanske bygden och dess gemenskap långsamt dör ut. Kampen handlade inte bara om våra egna barn. Det handlade om att slå vakt om en bygd. Om att kunna leva här på riktigt. Inte bara som en semesterort. Och skolan är ju ett fundament för det. Något som ändå blev vackert och väldigt tydligt i vår gemensamma kamp för skolorna, det var att det går att påverka. Men man måste orka ta fighten. Våga vara lite motvalls och kanske en aning obekväm. Gärna skapa lite dålig stämning i sitt opponerande. Det viktigaste är nog att inte stå ensam, för det är tillsammans det händer.
0: Och alla partier som vill satsa på skolan, glesbygden och skärgården, gör det då istället för att effektivisera redan effektiviserade effektiviseringar.

0: Och det där var Anarchy in the UK med Sex Pistols. Vira har ju alltid varit fullt av original. Människor med egenheter, historier. Och en del av dem har satt fast sig i mig för alltid. Jeppe Gubben var vår närmsta granne när jag var liten. Han bodde 6 meter från vårt hus. Vi busade en hel del med honom. Och efter att vi skjutit gummisnoddar på honom en halv dag jagade han över oss över berget och skrek att han skulle skjuta oss i bena. Vi var livrädda. På vintern skottade han upp en stor snöhög så min bror inte kunde gå den smala vägen förbi hans hus till skolbussen. En dag sa han argt till min bror Daniel att han inte fick gå där. Daniel kom hem och grät. Och min pappa gick ut och skulle prata med Jeppegubben. Då hoppade han på min pappa och började brottas. Och jag satt i fönstret, 10 meter ifrån, och hejade på när min pappa försiktigt tryckte ner och höll fast honom i snön. Tills gubben lugnat sig. Och så Kalle i backen, han kallade så för att han bodde i Petter Örns backen. Kalle hade förlorat sin ena hand i en olycka på Östern såg, så han hade en krok istället. Och när han skulle betala räkningarna till postbilen la han alltid minst 1000 lapp i en genomskinlig påse och hängde sedan påsen på brevlådan som sitter väl synlig vid bruksgården, bara för att visa hur väl beställd han var. Sen satt han med sina grumliga ögon och bevakade pengapåsen genom fönstret noggrant till postbilen kom.
1: Ja, och vi har väl båda två en viss förkärlek för lirare och original. Folk som avviker från normen. De som inte alltid följer den breda vägen, så att säga. Det finns ju så många olika sätt att vara människa på. Det är ju faktiskt det som är så spännande och roligt. Jag tycker, och jag tror att du håller med Jonas, att så länge man inte skadar någon annan så ska man få vara precis den man är och vill vara utan att andra ska tycka en massa om det. Jag har alltid känt mig som någon slags avart som inte passar in. Haft svårt att känna mig hemma bland människor. Tänkt att jag bara är fel. Nu vet jag att så inte är fallet. Jag är glad att jag träffat i alla fall några av Viras unikum innan de kilade vidare. Och jag har stora förhoppningar om att vi själva kommer att glida omkring som två riktiga original här i Vira. Vart det lider, Jonas?
0: Ja, kanske. Som Klass i kroken. Eller som vi sa, krokan. Han var en glad söderkis som flyttade hit i slutet på 80-talet. Han hade blivit lobotomerad på grund av kraftig ångest. Efter några år i Vira eskalerade hans drickande allt mer. Men han var alltid glad och vänlig. Aldrig otrevlig. Och en dag kom han hem till min kusin och frågade: "Örre, har ni en metalldetektor?" Och vi undrar ju naturligtvis vad man skulle ha den till. "Jo, alltså det, jag har ju grävt ner 2 plattor öl någonstans på tomten. Men jag kommer ju inte ihåg vart." Han hittade aldrig ölen.
1: Det var en vacker imitation det där, Jonas. För jag hade ju velat spela in krokans röst. Det var nog visst med den. Finurlig på något sätt. Och snäll. Fick mig alltid må gott när jag träffade honom på bron vid dammen. Han var ute på sin lilla tur med roll 18. Och jag hade så sakteliga börjat våga mig ut från vårt hus under min depression. När livet och ångesten blir en övermäktig räcker det med att bara se en annan människa. Kanske byta några ord. Kliva ur sitt eget huvud en stund. Skifta fokus. Och krokans röst hade någon slags lugnande effekt på mig. Där jag befann mig. Där och då.
0: Och så Brita. En ganska egensinnig kvinna som nog levde ett brokigt och ibland ensamt liv. Det kändes så i alla fall när hon inte slutade prata med en under sina hundpromenader. Hon kunde nog vara ganska knepig ibland, men jag och Carolina kom alltid bra överens med henne. Men på slutet då var hon ganska snurrig och såg dåligt. Men ändå åkte hon från Kungsholmen, där hon bodde normalt sett, till Vira. Med två olika skor på sig. En gulbrun, väl inrökt högerhand. Och med en fin lila klänning i present till vår dotter som var nyfödd. Och på samma sätt som världen förändras, så förändras ju även Vira. Förr fanns här, som jag just berättat, en gubbe med krok, en som var lobotomerad, Stockholms sista gatsopare, en del rika, en del akademiker och en del som levde i marginalen. För mig var det givande att få träffa olika sorters människor med olika bakgrund. Det har gjort att jag alltid känt mig, nästan alltid, känt mig bekväm i de flesta sammanhang och med de flesta personer. Många här ute jobbade åt Östanå i skogen eller på sågen. Andra jobbade på Vägverket, då ett av deras garage låg här i Vira. En del jobbade lite här och där och hyrde hus av Östanå. Det var enklare att flytta hit då. För att ha råd att bo i Vira idag måste du ha ett par miljoner. Vilket gör att det är en växande medelklass som bosätter sig i Vira. De flesta är toppen. Men jag kan ju sakna originalen. De speciella som inte riktigt får plats längre. De som hankar sig fram och som kanske nöjde sig med det lilla. Och så anser jag att det är i samhället i stort. Uppdelningen mellan samhällsskikt breder ut sig mer och mer, och förståelsen för de lägre samhällsklasserna blir mindre. Ett bra samhälle bör hålla ihop, inte delas.

Det där var Cruel Town med broder Daniel. Att bo i Vira är att vara en del av ett sammanhang som är här och nu, men också vara del av ett sammanhang som på något sätt rör sig i tid och rum. Det är något med Vira och att historien här är så närvarande som gör att det som varit och det som är liksom möts och blir till något extra levande. Och det handlar inte bara om historien som vapenindustri, utan kanske mer om hur alla de människor som varit här före oss finns kvar på något vis. I alla anekdoter och berättelser. Som när jag firade jul med dig och din familj för första gången, Jonas. När vi satt runt köksbordet och ni pratade om Kurt, din pappa, som jag tyvärr aldrig har träffat. Hur han framstod så tydligt för mig. Era samtal och er gemensamma hågkomst av honom fick en såna tydliga konturer. Han kände så levande, trots att han hade varit död i många år. Jag minns att jag blev så rörd, att jag tyckte att det var så vackert. Att en människa antog en så levande form genom andras minnen och därmed på något sätt var med oss. Och jag tror att närvaron av det som varit, det som levt och bott här innan oss, på något vis skapar en ödmjukhet inför livet och de människor vi möter nu. För vi är alla fötts och vi kommer alla att dö. Och inte ens i Vira besparas man livets mörka svårigheter. Ingen är bättre än någon annan. Vi gör nog alla så gott vi kan.

0: Där hörde ni I'm on your side med Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats. Ja, vi har ju fått kämpa lite för att få ihop det här pratet. Få till ett flöde. Hur hittar man rytmen och de gemensamma orden? Vad är det vi vill ha sagt egentligen? Det är väl som relationer i stort. Det kan bli lite knepigt när man är i ofas, inte i takt. När behoven liksom inte synkar. Du vill ha kontakt och vara nära. Jag vill vara i fred och för mig själv. Ibland får jag säga till Jonas att han får ringa en kompis när han är snacksalig och jag bara vill vara i tystnad.
1: Mm. Ja. Ja, ett av vill jag nästan ge upp det här pratet. När kunderna skriker efter smide, barnen efter paddorna och katten efter mat. Då vill man ju bara ge upp. Men det gör vi ju inte.
0: Nej, och tur är väl det. Och så är det ju faktiskt så att vi är ju inte bara gifta, Jonas. Vi är också kollegor. Hur blev det egentligen så? Det var vi ju rörande överens om. Nästan som en helig princip. Att aldrig jobba ihop. Men här sitter vi nu.
1: Ja. Nej, men det var ju så att jag behövde ju din hjälp. Och du var mellan jobb och... Efter en hel del grundstötningar första halvåret har vi ju utvecklat vårt samarbete. Jag tror det har varit nyttigt att tvingas till mer samarbete. Jag tycker att det gör vår relation bättre och starkare. Och det bidrar ju med mycket ny energi och entusiasm och nya idéer och engagemang. Och det är väl jättebra.
0: Tack för de fina orden, Jonas. Ja, vi har ju kamperat tillsammans i typ ett år på jobbet. Och det bästa är väl ändå att vi faktiskt blir bättre och bättre på att reda ut eventuella missförstånd. Och vi är bra på att snabbt bli kompisar igen. Vi vill ju varandras bästa. Jag tror att vi ibland är lite för vana vid att lösa saker själva, tyst i våra egna huvuden. Kanske att vi båda gärna vill bestämma och är känsliga för kritik. Öppet mål för tjafs då, tänker jag.
1: Ja, men vi får väl bara hoppas att de andra kollegorna uppskattar att jobba med ett gift par.
0: Ja, Sara och Jimmy, ni får väl kasta oss i ån om vi blir outhärdliga. Jag måste i alla fall ta det här tillfället i akt att konstatera att jag aldrig trivt så bra på ett jobb som jag gör i Smedjan. Och det är mycket tack vare er. Det har ökat min känsla av hemmahörande. Och det är inte bara i Vira, utan också i mig själv. Jag är bland människor som uppskattar mig, precis som den jag är. Både med mina bra och mina dåliga sidor. Jag kan slappna av och sänka garden. Och för det är jag tacksam. Här kommer en fantastiskt fin bit av Lars Holmer, Boeves psalm.

0: Och här sitter jag nu, i en liten studio i Alsea-huset i Åkersberga. Platsen jag var så bestämd och övertygad om att jag aldrig skulle återvända till. Nu är det i Åkersberga centrum jag travar runt med min Dramaten i väntan på bussen hem till Vira. Och anledningen sitter här bredvid mig. Smeden. Jonas Vägert. Mitt hjärtas fröjd och glädje. Min människa. Min plats. Och det är ju inte utan att jag är rädd för att låta förmäten. Men jag har inte alltid känt mig hemma ens i mig själv. Så för mig är hemhörigheten i Vira, där vi bor och lever tillsammans, väldigt mäktig. Jag återkommer då och då till tanken att jag borde jobba som socionom. Jag borde ha gjort någon slags karriär inom min utbildning vid det här laget. Jag borde en massa saker. Så kommer jag på att det är ju inte mina egna tankar om hur det borde vara, hur jag vill ha det, utan normens idé om lycka och framgång. Var sak har sin tid, så jag fortsätter lugnt att gräva där jag står, rota mig och är öppen för det mesta.
1: Ja, vi bor ju i en porlande å, i en unik by med ett stenkast till vår badsjö. Skärgården 3 kilometer bort och skogen in på knuten. Naturen är ständigt närvarande här, medan huvudstaden kan nås på bara 45 minuter. Om något som är fint med Vira, och något som är fint med Vira, är när man går genom bruket. Då kan man inte bara morsa på en granne, utan man måste stanna till lite och kolla läget och snacka lite längre än ett kort hej. Ibland kan man ju bli stående en halvtimme med någon, och ibland kan ett varv i Vira ta 2 timmar. Och det är det jag gillar mest med Vira. Människorna som bor här.
0: Vi vet att vi är lyckligt lottade. Att vi har ett hem vi får kalla vårt. Att vi nattar våra barn i mjuka sängar och varm tystnad. Att vi vaknar till en ny dag i trygghet med varandra. På en plats där ån forsar, blommorna blommar och fåglarna kvittrar. Som doftar av kaffe, fika och nyklippt gräs. Vi vet att det inte är så för alla. Att just nu, medan vi talar, förlorar någon sitt hem. Någon tvingas fly. Någon begraver ett barn i en mark som inte längre sägs vara deras. Vi som har hittat vår plats på jorden har därmed ett ansvar att fråga oss vad vi gör med den. Att få känna sig hemma är en nåd. Och vi får inte glömma dem som inte har en plats, som fortfarande letar eller stängs ute. Jag tänker att ett hem är något som ska delas. Och hem till oss är alla välkomna.
1: Och kul att ni har stått ut med oss i snart 2 timmar. Och här kommer sista låten. Jag står inte ut med Medborgarbandet och Kristin Amparo.

Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen med Carolina och Jonas Väget. Tekniker var Jonas Walter. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.österåker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det har blivit dags för Dans på en annan svensk här i Radio Stråker. Alla program måste ha en ansvarig utgivare och i det här fallet heter han Hasse Landström och kommer från föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. God dag, god dag. Midsommarafton närmar sig. Ja, det är ju alltså den dagen då vi är mitt i sommaren, midsommarafton, det vill säga den 15 juli. Men det blir nästa vecka, idag är det bara den 10 juli och jag, Åke Stentoft, önskar välkommen till Dansbanana Svenskt, programmet i Radio Stråker med svensk musik. Vi ska ta och börja med en joddlande Hasse Andersson och det får vi höra i visan som heter Ett semesterminne.

Ett semesterminne med Hasse Andersson. Mer minnen, men kanske inte direkt från någon semester. Det är Roland Sedmark som spänt på sig sitt dragspel och dessutom sjunger. Tack för de minnen du gav mig.

Tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes mellan oss någon gång?

Kurtagers och Tack för att vi är vänner. Hur kan det då ha sett ut överst på Svensktoppen idag för 60 år sedan? Jo, det var en av den tidens största dansband, Sven Ingvars, som var etta på listan med Kristina från Vilhelmina.

Kristina från Vilhelmina med Sven Ingvars. Och det var ju en visa om Kristina. Här kommer en visa med en Kristina. Kristina Lindberg sjunger Mitt liv med dig. Och hon har också sällskap här med Fernandos.

Bodil Hovenlid med En riktig vän. Trubaduren och låtskrivaren Anders Lund, han är aktuell med en nostalgisk och varm hyllning till en svunnen tid. På historisk mark heter visan som skildrar minnet av platser man tyckte om, av en sommarkväll, ett folkets park, ett chokladhjul. Ja, ni förstår. Stina Engelbrekt, grundare av gruppen Sarek, finns också med här.

Det är en sommarkväll, vi går hit ibland. Solen börjar nu gå ner vid skogens rand. Här låg en gång en liten folkets park. Vi anar ljudet av ett gammalt flipperspel, doften från kaféet

Vid skogens rand, här låg en gång en liten, sliten folkets park. Ja, vi går

På historisk mark med Anders Lund och Stina Engelbrekt. Kärlekens hus, det är en tysk-amerikansk film från 1969, men mer känd hos oss är nog låten Kärlekens hus som fanns på Svensktoppen 1970 med Jan Önnerud. Casanovas har också gjort den här låten och den finns med på gruppens album Kom och sjung, halleluja!

Kärlekens hus med Casanovas. I premiärprogrammet av Allsång på Skansen var Petra Marklund med och sjöng sin jättehit från 2012, Händerna mot himlen, som förresten har blivit aktuell igen och ligger på listorna. Men nu finns låten i en helt ny version med Bonavent och Brorsan, och den tar vi lyssna på.

Ingmar Nordströms med En gång. För en stund sen så hörde vi att det var Sven Ingvar som var etta på Svensktoppen för 60 år sedan. Och backar vi 20 år nu så hette ettan på Svensktoppen just den här juleveckan Det är vi ändå. Framför den gjorde Bauer, Helen Sjöholm och Tommy Körberg.

0: Det är vi ändå, Bao Helen Sjöholm och Tommy Körberg. Ja, Lasse Berghagen är ju en artist som är sommar. Inte bara genom sina år som allsångsledare utan också genom sina fantastiska visor. Här är en av dem. Å sköna sommar, mitt hjärta är ditt.
1: Vi hade varit i Saltis hos Janne Fredelle. Nu tog vi gränsnipan hem efter en underbar kväll. Vi hade ätit vår vikning och dragit

Östen med resten, var det du? Tom Håkans har en lite annorlunda röst och har blivit ordentligt uppmärksammad under senare år. Här är hans inspelning av Peter Grundströms fina Till min kära.

till min kära med Tom Håkans. Sannex, de gör sin sista spelning nu i september och ja, sen läggs bandet ner. Sångaren Andreas Olsson, han tänker istället satsa på en solokarriär. En ny singel med Sannex finns ändå ute nu och titeln på den är Varför känns det då rätt?

Varför känns det då rätt med Sannex? En blomma utan något större anseende tyvärr ska det handla om nu. Maskrosen. Men tänk er ett helt fält med helgula blommande maskrosor. Det är både imponerande och vackert. Och maskrosvin lär ju dessutom vara väldigt gott. Jag försökte göra det en gång men det blev helt misslyckat. Här är Lasse Stefans med Ingen plockar en maskros.

Sista låten i Dansbandarnas Svenskt idag, den hette Ingen plockar en maskros och det var Lasse Stefan som gjorde den. Jag heter Åke Stentoft, tack så väldigt mycket för att du har lyssnat och ansvarig sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Ha en riktigt fin sommarvecka nu, Österåker. Radio.

Hej, god dag! Detta är evighetsprogrammet Wallins konditori som kallar på uppmärksamhet. Vi har hunnit fram till vecka 29, hörni. Och vi är i mitten utav juli.

strøget, der går Camille og Marie og blinker mot Vera på Valens konditori. Og grabbarna i gänget står och pratar nere i grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: förra veckan var ju det var kall och blåsig och påminner nästan om höstväder. Men nu har det blivit lite bättre, det är vi väldigt glada för. Alléns konditori, som sagt, som skickas ut ifrån Radio Österåker. Till programmet är du varmt välkommen.
1: Tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strövet där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valéns konditori.

0: Tjing, lingelingeling, bom bom, tjafs, koftan.
1: Ja, det var ju så på den tiden att när man var ung så umgicks man ju ett gäng. Gäng, det har ju blivit en väldigt ful företeelse idag då. Men på den tiden så var det ett gäng kamrater, kompisar. Och vi hade vårt gäng i Danderyd där jag växte upp. Det var kul. Förra veckan hörde, så blev jag överraskad riktigt rejält och glatt överraskad dessutom. Jag fick ett mejl från Ulla på Lidingö. Det var länge sedan hon förklarade att, ja, det hade varit hennes dator hade brakat ihop och det var mycket elände som gjorde att hon i ett halvår nästan har varit tyst. Men hon lever och har hälsan och har skickat ett skivönskemål, en lista på olika låtar. Tack snälla Ulla, jag blev så glad.

första låten på Ullas önskelista då var detta. Charles, I can't stop loving you. En vacker, fin melodi från början av 60-talet. Vi går vidare med lite gamla låtar nu från 1965. Ska jag be att få presentera Östen Warnerbring.

En svenska versionen av Red Rose for the Blue Lady hade blivit en röd blomma till en blond flicka. Östen Warnerbing 1965. Här på Valens konditori där vi verkligen gottar oss i den gamla musiken. Och som bevis på det kommer här Family Four och framför då Det skall vara gamla låtar.

var en hel del sanningar som sades i den där texten. Det ska vara gamla låtar och det ska vara lite melodi i dem. Som de gamla låtarna vi spelar här på Valens konditori. Nu ska vi gå på konsert, en sommarkonsert dessutom. Det ska bli Peter Lundblad och det ska bli Ta mig till havet.

en fin version det där med kör och allting. Peter Lundblad och Ta mig till havet. Han försökte ju hitta på flera låtar utav samma kaliber, men det blev aldrig något riktigt genombrott annat än med den här. Nu ska vi ta oss till 1973 och lite snabbare toner.

Sylvia Rita Malou 1973 och Eviva Espanja. Vi ska då ta och återstifta bekantskapen med en gammal kämpe. Hans namn var Perry Como. Kommer ni ihåg honom? Här ska han framträda med Magic Moment.

ihåg i början av televisionen då. När vi skaffade den 1958 så var det på sommaren beroende på VM i fotboll. Men sen kom det ju andra program och bland annat så var det Pericom Show som bland annat innan Pericom Show så var det I Love Lucy och innan dess så vill jag minnas var det Andy Pandy. Allting var ju svartvitt då förstås, men det var 1958. Så har det blivit dags för Ulla Stenkaka. En stenkaka som vi regelmässigt bjuder på, som Ulla bjuder på varje vecka. Den här heter Setervalsen.

Så där lite på 30-talet. Det var Ulla Stenkaka som idag heter Sätervalsen och framfördes av två kvinnor som hade då kallat sig för du och jag. Mm. Så kan man också kalla sig för i artistvärlden. När jag ändå har dig på tråden, Ulla, så kan vi fortsätta på ditt önskemail då. Det ska bli lite lugna toner från Tom Jones vackra strupe. Han ska sjunga You're My World.

mäktig stämma han hade på den tiden. You're my world önskade du av Ulla på Lidingö. Tack snälla Ulla för den fina önskningen. Nu plockar vi fram Polanka.

En fartfylld historia då på Lanka. Let the bell keeps ringing. Vi lugnar ner nerverna nu med hotande singers.

Utland Singers, men först och främst då Björn Ulvaeus i en sång en gång för länge sedan ifrån 1967. I min professionella utövning när jag arbetade så var jag ju per definition direktör.

0: tycker som jag.
1: Diktat, diktat.
0: Ah, diktat.
1: Jag lever på fjäsk. Diktat, diktat. Fjäsk, fjäsk, fjäsk. Diktat, diktat.
0: Jag blir bjuden överallt.
1: Diktat, diktat.
0: Fast jag
1: diktat, diktat.
0: Nog har råd.

Ja, exakt så där var det ju inte. Men det är en ganska kul beskrivning i varje fall utav direktör, utav Galenskaperna och After Save. Så tar vi en mycket känd gammal låt som vi känner igen redan på introduktionen. Mungiga nämligen, Trimme Bumba och Spelåles gånglåt.

provat en sån där munjigar någon gång. Det är en märklig upplevelse. Man tror nästan att tänderna ska ramla ur mun på en. För det vibrerar så väldigt. Men i varje fall, hur roligt låter det här från 1963. Spelades gånglåt med trio med Bumba. Och så anropar vi då Kerstin Åkersberga som har inkommit med ett skivönskemål igen. Tack snälla Kerstin för det. Det är ett skivönskemål som jag kommer väl ihåg när det åkte upp på Svensktoppen. Jag satt och spelade diskotek på restaurang Stinsen i Stockholm. Och plötsligt så var det ett skrål och ett skrik och ett väldigt liv nerför trappan ner till restaurangen.

Early Morning Rain önskar av Kerstin i Åkersberga då med Rank Strangers, men med Mats Rådberg som sångare. En fin låt det från 1970. Från det så ska vi ta ena halvan av Simon & Garfunkel, tänkte jag. Paul Simon kommer här med The Boxer.

Paul Simon och The Boxer. Från det så ska vi då ta och stifta, återstifta bekantskapen med Pierre Isaksson.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

cyklar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: 가르쳐서 비의 영양 떠나게.
1: Pierre Isaksson som på den tiden var ju en del av Family Four. Så småningom blev han så kallad cruise manager. Det var han som höll i underhållningen på kryssningsfartyg. Och tyvärr gjorde han det på Estonia när den sjönk, och därmed var Pierre Isakssons liv också till ända. Det här var då en melodi som heter Då går jag ner i min källare. Och det påminner ju alla oss om att vi karlar vill ju gärna ha en så kallad man cave. Man vill ha ett ställe där man kan vara sig själv. Och jag har ju min studio. Nu kommer Lotta Engberg.

En sång vi kommer ihåg ifrån, vad var det? Var Hepstar, Hepstar, Malaika, här med Lotta Engberg. Och så tittar jag mig förvirrat omkring och ser, vad skulle vi spela nu då? Jo, det ska bli ett skivönskemål för Ulla på Lidingö igen. Det ska den här gången bli The Platters.

en av de odödliga låtarna som väl förhoppningsvis kommer att leva för evigt. The Great Pretender med The Platters. Önskad av Ulla på Lidingö. Tack Ulla för det. Så ska det då bli ett konstaterande som vi gärna håller med om. Att man blir glad när solen skiner.

men alltid så glada Eva Ros var förstås, som var extra glad när solen skiner. Så tänkte jag att vi tar och lyssnar på Lasse Lönndahl när han beskriver hur det är med den där sista dansen.

Lasse Lönndahl och kvällens sista dans. Vi tar och lyssnar in hur man ska säga nej. Det där är ju något tips för flickor för lära sig från tidigare år. Man ska säga nej. Och vi får en beskrivning här utav danska Gitte Henning.

mycket till Henning från Danmark som hade den goda smaken att sjunga på nästan rikssvenska där. Du, man ska veta hur man ska säga nej. En sommarlåt tycker jag att nästa är. Det är Otis Redding som sitter och dinglar med fötterna vid en kaj.

gotisk ledning och en liten tillbakalutad låt med som heter Sitting in the Dock. Vad heter den? Sitting on the Dock of the Bay. Så var det. Vi går vidare med Johnny Cash.

Då fick vi den förklaringen varför han alltid hade svarta kläder. Johnny Cash, The Man in Black. Och så sista för detta program, sista önskemålet för att rulla på Lidingö. Vi ska höra på The Drifters.

Inte riktigt den där originalinspelningen vill jag minnas som jag hörde om igen när jag gjorde lumpen och ryckte in på Batelmos Barre i Karlskrona. Där spelar man just den här melodin varje morgon vid sextiden. Sista låten hör ni innan Tack och adjö ska bli Gilbert O'Sullivan. En känd låt från början av 70-talet.

Gibbs och Sullivan och Matrimony, som ju då betyder giftermål. Ja, det var det hela vi hade bjudit på här för vecka 29 på Valens konditori, utsänd ifrån Radio Stråker. Vi återkommer med lite mer information.

0: strøget, der går Kalle og Marie og blinker mot Vera på Valens konditori. Og grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Valens konditori sänds över sändaren på Radio Stråker 103,7 MHz. Men går också att lyssna på alla programmen på nätet under adressen då radio.ostraker.se. Och där kan man också lyssna på programmen i efterhand. I play-funktionen så kan man, finns de lagrade för nästan ett år tillbaka i tiden. Vi har också en ansvarig utgivare som finns på station som heter Hans Landström. Vi ska också säga att Valens konditori tar gärna emot skivönskemål på adressen valenskonditori@gmail.com och Valens då med W och L. Och Valens konditori är ett ord. Ja, det var väl allt. Bara att önska en fortsatt fin sommar. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart.
1: Var så fort när han försökte

0: Allting hade kanske slutat bra om inte Dagny sagt en dag: hejsan älsklingar, nu bjuder jag och ni får ta vad ni vill ha.
1: Oj, oj, vad vi svällde upp

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Sen sist jag såg dig flytt många dagar, tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kärlek.

Ränderna utav säng, man sitter och sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjerna.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.